0: ma me ma me conceive but me nyemu ye no na me kwa hospital o twa scan na o si ohunyi nsen ensio nko ana o ye dey
1: ohu
0: enti one friday bi me nuansa adina asay ti me san kwa hospital o say once we na bane dey asay enti ade say ye wudi ensi me koye ye enti o ye mi wie na o say ma yenko ne yenko hohoro wa wudi enu emam me koye a omo ye a omo flash ensio na enko de o ye no nso no ene o de die like in fact me fam aha o flash ensio na enko o flash ensio na enko ena o bo me report ma me na me san o tru enru bebre nti me ko gina lansa na me to no mbisa me se a enru no o se no muni ni na na de enko na e ha wo ma nkasa ena me de me gye yedru no na me bai tim bai ena me de report ne ko ma me doctor ena o se o di ensio no pastor ho ro wa wo di ene mo ensio no enko enti ye be ma wa ye bi bi e fe na laparoscopy na
1: ya ke se no mo di kun
0: se tube na ba ko na aka ne ya hwe se di enti a o di ensio no e ko ya enti mi anfam anko ena me ko enti 2019 October ena omo she ne me kwa omo se doctor na wo ye ni ni ho saa na omo tu ma she da saa enti e ba ya bedu 2020 February ena omo de me tu se me mra me ye laparoscopy ti me ko ya me ko du ho ma ya adu na wi omo de reporter ma me wo se an embiem embiem ade se wo hu doctor ansa enti ode report ma no ma san frɛ me age report le film nsam sɛ kɔ ada wo ba be hu doctor no that day no abegye report ɛna me bai si the next Thursday me kɔ hu me doctor me kɔgye report na me kɔ doctor no ɛhwɛ report na wo sɛ me one fallopian tube na aka a block it ɛnu nti na ɛnti me anya no nti sɛ me pese me wu bia mu dia ade se IVF in fact eh ya mu pokura na na me wo bi dada no na madam sie wei e kwa ma obi a ono de e onni bi kura me na me wo bi dada me be ya ma wo na chi se sie akra yi wo 8 years asori society adwumam de ye be ka a chere wo no asa wo de se bi onnim de e wo de usika e ye enti na me nsa afutuo kakra ma ye nua no ma e wo ye nchan asabi sabi sabi onu ni ba on da ho ko won tna ho ko otu na mon ba e bia wo hu ni de wo ye enti wo ye bibia wo de sampai bo eta ye chire na ye ma ye num kasa no enye de enya re chichire ma no me na me wo bi o enso nsama na me tu masum no na en ha mi se obi asabi onu bi kra ɛna na ɛma ɛhɔ no ɛha me nti me deɛ mayɛ 2020 meba yɛba ne ɛ sɛ ɔmo a ɔmopɛ fruit of the womb ana mede mmirika na mabɛgyina ha catch the grotɛ sɛ program bia reveren bɛyɛ biaa no meba bi agye sɛ bi a manya ho program biaa meba bi ɔfra me bɛgyina ha nti 2020 November ye bejina ha ma den ma metena inside me da form obi ka en amaka park castle ena me de mafuna to form wona am sisters as we fertile dia en ye onyankopon en sha ne ho ani munya en si ma pida mata de ni se ne makoda ka ne entem o se de beya obi en hu me hu en si ma hu de ye na reverend afren se o ma o mo pe fruit of the womb o mo mbre ani mo ye bejina ha da wo na ye 27th esi 27 but all my prophecy na ade achi na ye si the next day na ye 28 into or catch a cameraman ne say capture them e ya by this time